مل ساتھے سکھ پائیں دا مارو میلا پہلا اربد نربد تندو کارا ترن نہ گگنا حکم اپارا نہ دن رین نہ چند نہ سورج سن سماد لگائیں دا کھانی نہ بانی پون نہ پانی او پت خپت نہ آمن جانی کھنڈ پتال سپت نہیں ساگر ندی نہ نیر وہائیں دا نہ تد سرگ مچ پیالا دوجک پیت نہیں

تن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

ایکت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مودیفا بد عمل چھوڑ کرو ہت کوجا خدائے ایک بج دے وہ بانگا برگو برخوردار خرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو میلانا پیر پچھانے پشتی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تماسے مان حکینا نہ پاک پاک کر حضور حدیثا ثابت صورت دستار سرا مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تے توے دنیا رنگ نہ آوے نیڑے جیوں قسم پاٹ کیوں پاک ہرا جاں کو مہر مہر مہروانا سوئی مرد مرد مردانا سوئی شیخ مسائق حاجی سو بندہ جس نظر نرا قدرت قادر کرن کریما صفت محبت اتھا رحیما حق حکم سچ خدایا بج نانک بند خلاص ترا مارو محلا پنجواں پار برہم سب اوچ براجے آپے تھاپ اتھا پے ساجے پرب کی سرن گہت سکھ پائی کچھ پاؤ نہ ویاپے بال کا گرب اگن میں جنہیں اباریا رکت کرم میں نہیں سنگاریا اپنا سمرن دے پرت پالیا او سگل کٹا کا مالکا چرن کمل سرنائی آیا ساد سنگ ہے ہر جس گایا جنم مرن سب دکھ نوارے جپ ہر ہر پو نہیں کال کا سمرتھ اکت اگوچر دیوا جی جنت سب تا کی سیوا انڈج جیرج سے تج اتپج بہ پرکاری پالکا تسے پراپت ہوئے ندھانا رام نام رس انتر مانا کر گہلی نے اند کوپتے ورلے کے سال کا آد انت مد پرب سوئی آپے کرتا کرے سو ہوئی پرم پو مٹیا ساد سنگتے دالد نہ کوئی کال کا اوتم بانی گاؤ گوپالا ساد سنگت کی منگور والا باسن میٹ نبا

پیروں محلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا جن ہم سری وینت چرنے جگ جیون ہر کیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاؤ گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراست آیا میرا ہر ہر سو ساچی درگے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پجتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی ہستم تھیت گووند جنما سی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن تے رہت نرائن رہاؤ کر پنجیر کھوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دے لورونی سو مکھ جلو

جو پاوے تیوں رکھو گسائیں پیروں میلا پنجواں گر مل پیاگیو دوجا پاؤ گرمکھ جپیو ہر کا نام بسری چنت نام رنگ لاگا جنم جنم کا سویا جاگا کر کرپا اپنی سیوا لائے سادھو سنگ سرب سکھ پائے

چار کر محلت چار بحالی، چارے دیوے چوہت دیے ایکا ایکا واری، مہروان مدسودن مادو ایسی سکت تمہاری، رہاو کر کر لشکر پاوک تیرا ترم کرے سکداری، کرتی دیگ ملے اک ویرا پاو تیرا بھنڈاری، ناسا بور ہووے پھر منگے نارد کرے خواہ

میرے ٹھاکر اگے اتولا سار محلا پنجواں رسنا رام کہت گن سوہن ایک نمک اپائے سماوے دیس چرت من موہنگ رہاؤ جس سنے من ہوئے رہس ات ہردے مان دکھ جوہنگ سکھ پایو دکھ دور پرایو بن آئی پرب توہنگ کل وکھ گئے من نرمل ہوئی ہے گرکا دے مایا دروہنگ کہو نانک میں سو پرب پایا کرن کارن سمرتھوہنگ سارن محلا پنجواں نینو دیکھو چلک تماسا سب ہو دور سب ہو تے نیرے اگم اگم کٹواسا رہاؤ اپول نہ پولے لکھو نہ چلاوے متا نہ کرے پچاسا کن میں ساج سوار بنا ہے بھگت وچھل گن تاسا اندھ کوپ میں دیپک بلیو گر ہردے کیو پرگاسا کہو نانک درس پیش

سو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون راو سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون دیومی نا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاترک کی

خدا سکھ ہوئے محلا پہلا اجر جرے تانو کل بند پوجے پران ہوئے پھر کند کہاں سے آیا کہاں او جان جیوت مرت رہ پروان حکمے بوجے تک پچھانے ایو پرساد گرو تے جانے ہوندا سری اگنانک جان نہ ہو نہ میں جونی پان پوڑی پڑیے نام سلاحا ہور بدھی مٹھیا بن سکے واپار جنم برتھیا انت نہ پارا با

ہے سب قربان پرواسی محلہ چوتھا وپاس اک اونکار ستگر پرساد رسک رسک گن گاویں گرمت لیو ان من نام لگان امرت رس پیا گر سبدی ہم نام وٹوں قربان ہمرے جگ جیون ہر پران ہر اوتم رد انتر بھائیو گرمنت دیو ہر کان رہاو آو سنت ملو میرے بھائی مل ہر ہر نام وکھان کت بد کیوں پائی ہے پرب اپنا موکو کرو اپدیش ہر بان ست سنگت میں ہر ہر وسیا مل سنگت ہر گن جان وڈے پاگ ست سنگت پائی گر ست گر پرس بھگوان گن گاویں پرب اگم ٹھاکر کے گن گائے رہے حیران جن نانک کو گر کرپا بھاری ہر نام دیو کھن گان پرواتی محلہ چوتھا اگوے سور گر مخر بولیں سب رین سنالیں ہر گال ہمرے پرب ہم لوچ لگائی ہم کریں پربو ہر پال میرا من سادو تور جوال ہر ہر نام دڑایو گر میٹھا گر پد چارے ہم بال رہاو ساکت کو دن رین امباری موئے فاتے مایا جال کھن پل ہر پرب ہردے نوسیو رن بادے بہو بدبال ست سنگت مل مت بدھ پائی ہوں چھوٹے ممتا جال ہر ناما ہر میٹھ لگانا گر کی سبد نحال ہم بارک گر اگم گسائی گر کر کرپا پرتپال دکھ پو جل ڈب دے کاڈ لو پرب گرو نانک بال گوپال پرواتی محلہ چوتھا ایک کھن ہر پرب کرپا دھاری گن گائے رسک رسیک گاوت سنت بہو پے مکتے جنا گرمخ کھن ہر پیک میرے من ہر ہر رام نام رستیک گرمخ نام شیتل جل پایا ہر ہر نام پیا رس جیک رہاو جن ہر ہردے پریت لگانی تنا مستک اوجل ٹیک ہر جن سوبا سب جگ اوپر جیوں وچ اڈوا سس پیک جن ہر ہردے نام نہ وسیو تن سب کارج فیک جیسے سگار کرے دے مانک نام بنا نکٹے نکیک کٹ کٹ رمیا رمت رام رائے سب ورتے سب میں ایک جن نانک کو ہر کرپا دھاری گر بچن تے آیو کری میک پرواتی محلہ چوتھا اگم دیال کرپا پرب دھاری مخ ہر ہر نام ہم کہے پتت پاون ہر نام دھیایو سب کل بک پاک لہے جپ من رام نام رو رہے دین دیال دکھ پنجن گایو گرمت نام پدارت لہے رہاو پایا نگر نگر ہر بسیو مت گرمت ہر ہر سہے شریر سروور نام ہر پرگتیو کر مندر ہر پرب لہے جو نر پرم پرم ادیانے تے ساکت موڑ موہے جو مرگ نا بھی بسے باس بسنا پرم پرمیوں چار گہے تم وڈ اگم اگاد بود پرب مت دیو ہر پرب لہے جن نانک کو گر ہاتھ سر کریو ہر رام نام رو رہے پرواتی محلہ چوتھا من لاگی پریت رام نام ہر ہر جپیو ہر پرب وڈفا ست گر بچن سکھانے ہی رہے ہر تاری ہر پرب کرپفا میرے من پج رام نام ہر نم خفا ہر ہر دان دیو گر پورے ہر ناما من تن بسفا رہاؤ کایا نگر وسیو کر مندر جپ سوبا گرمکھ کرپ